0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: یہ FM 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
3: نبی حق۔

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असन जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हां बुड़ी 361525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين يمسكون بالكتاب یعنی کچھ لوگ تو کتاب کو کیا کر رہے ہیں دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ یمسکون بالکتاب کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ مسک کیا ہوتا ہے؟ میم سین کاف، مسکا ماسکا، کسی چیز کو تھام لینا، روک لینا، یعنی انہوں نے کتاب کو تھاما ہوا ہے اور مضبوط پکڑا ہوا ہے، یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی علماء بنو اسرائیل سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ دنیا کا مال سمیٹ رہے تھے دین کے ذریعے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو یُمَسِّکُونَ بِالْکِتَابِ کی علامت کیا ہوگی؟ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُدِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یقیناً ہم مصلح اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کی بھی اس کے ذریعے اصلاح کی۔ یعنی یہاں کا محسنین بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، مصلحین۔ تو ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑنا، کتاب کے ذریعے اصلاح کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے، نماز میں ٹال مٹول کرے، خواہ وہ کتنے ہی قرآنی وظیفے کرے یا مجاہدے کرے، کیا یہی معاملہ ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہی دو گروہ ہم اپنے ہاں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک وہ گروہ ہے جو کتاب کو آڑ بنائے ہوئے ہے دنیا کمانے کے لیے، اور دوسرا گروہ اس کتاب کے ساتھ زندگیوں کی اصلاح اور تبدیلی کا کام کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے۔ پھر وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ یہ نہیں کہ سارے ہی ایک جیسے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کے برعکس وہ کتاب کا حق دینے والے تھے، مضبوط پکڑنے والے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ صرف اقامت صلاۃ کی بات کیوں آئی ہے، باقی چیزیں کیوں نہیں اس میں؟ زکوٰۃ کی یہاں بات نہیں آئی، کچھ اور نہیں آئی؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، مثلا میں دیتی ہوں کہ نہیں، آپ کو پتہ چل سکتا؟ کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس جاننے کا؟ میرا روزہ ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو؟ میں ذکر کرتی ہوں یا نہیں، نہیں پتہ چلے گا آپ کو، لیکن نماز پڑھتی ہوں یا نہیں، فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو عمل کی سب سے پہلی پہچان ہے، فوری طور پر ایک مومن اور کافر میں فرق کر دیتی ہے، کون اللہ کا اطاعت گزار ہے اور کون اس سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ یعنی نماز میں بہرحال مشقت انوالوڈ ہے، اور بہت سے لوگ باتیں تو خوبصورت کر لیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا نہیں چاہتے۔ یعنی نماز پریکٹیکل اسلام کا ایک سمبل ہے، اسلام کے عملی پہلو کا ایک اظہار ہے، علامت ہے۔ کتاب تو دونوں گروہوں کے پاس ہے لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ نماز پر۔ کہ کون کتاب کے لیے قربانی کر رہا ہے اور کون کتاب کو قربانی کا ذریعہ بنائے ہوئے اپنے فائدوں کے. یعنی بعض لوگ یہ کہہ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس اور ذرائع ہیں روحانی تعلق بڑھانے کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کر اپنے اور ذرائع اختیار کرنا, یہ تو پھر اپنے دل کو خوش کرنے والی بات. اچھا یہ کیوں کہا گیا انا لا ندیع اجر المصلحین, کیوں کہا گیا؟ بہت گہری بات ہے اس میں. اس لیے کہ وہ پچھلا گروہ کتاب سے مال کما رہا ہے اور یہ اصلاح کرنے کے لیے اپنے پاس سے خرچ کر رہا ہے, اسے دنیا کے فائدے مل رہے ہیں, اسے طرح طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں. تو انسان ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا, اور لوگ کہتے ہیں اور بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں, تمہارا انوکھا ہی ہے, انہوں نے تو دین سے اتنی دنیا بنا لی ہے اور تم نے پہلی بھی گنوا لی ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کرتے ہو کرتے رہو, انا لا ندیع اجر المصلحین, کوئی اور قدردانی کرتا ہے یا نہیں, ہم تمہارا اجر ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں تمہیں اس کا کوئی صلہ ملا یا نہیں, اپریشیٹ کیا یا نہیں, ہم جو کرنے والے ہیں. تو دین کا کام تو ہوتا ہی وہ ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو, باقی تو پھر کوئی بھی اور چیز ہو سکتی. یہ یمسکون بالکتاب اور اقام الصلاۃ دونوں ہی مشکل کام ہے نا, جیسے پہاڑ سر پہ ہو, بھاری کام ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, جیسے پیچھے بھی گزر چکا کہ نماز ایک بھاری کام ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر. اسی طرح کتاب کو تھام کے رکھنا اور چھوڑ نہ دینا. اب مثلا آپ نے تھاما ہوا ہے تو ایک بھاری کام ہے نا, روز سوچتے ہیں چھوڑ دیں رکھ دیں. یمسکون اور یترکون وہ اپوزٹ چیزیں. تو اتنا بھاری بوجھ اٹھا کے جب انسان چلتا ہے اور ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن, پریشانیاں اٹھا, تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ دنیا والوں نے تو قبول نہیں کیا, پتہ نہیں خدا کے ہاں بھی قبول ہے کہ نہیں, شاید تمہیں وہاں بھی کچھ نہ ملے, چھوڑو اس کو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں, انا لا ندیع اجر المصلحین, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. تو انسان کو پوری تسلی ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک کانٹے کے چبھنے کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور جب ہم نے اٹھایا, کیا اٹھایا؟ الْجَبَلَ پہاڑ. اور کیسے اٹھایا؟ نَطَق کا لفظ یہاں پر آیا, پیچھے رفع نہ آیا تھا نا, یا نطق آیا, نون تے قاف. انطاق کہتے ہیں سخت پتھر اٹھانے کو, کسی چیز کو اس طرح کھینچنا اور ہلانا کہ وہ ڈھیلی پڑ جائے. یعنی یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ جڑ سمیت اکھاڑ لیا گیا. تو مانا ہوگا ہم نے اکھاڑا یا اٹھایا اور پھر معلق کر دیا. فوقہم, ان کے اوپر, کن پر؟ بنی اسرائیل پر. کأنہ ظلۃن, گویا کہ وہ بدلی ہے, سائبان ہے, جیسے بادل ہوتا نا, تو بالکل اس طرح بادلوں کی طرح اوپر آ گیا تھا ان کے سر کے. ظلۃن کا لفظ ظل سے ہے, سائے کے معنوں میں, سائبان کے معنوں میں. تو وہ پہاڑ زمین سے اٹھ کر سروں پہ اس طرح معلق ہو گیا جیسے بادل ہوتا ہے. وظنوا, اور وہ سمجھ رہے تھے, انہ واقع بہم, کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے, واقع ہونے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لائے اور ان سے عمل کا مطالبہ کیا, تو اس وقت پہاڑ معلق کر کے وعدہ لیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا, صرف نصیحت سے نہیں مانتے. اور کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے تھے نا, ڈر رہے تھے کہ کہیں گرنے تو نہیں لگا. اور کہتے ہیں کہ اب تک یہود کی عبادت کا ایک طریقہ کہ ایک آنکھ کھول کر ایک بند کر کے اوپر اٹھا کے عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں, دیکھا نہیں میں نے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ان کے سر پہ گرے گا. اس وقت ہم نے ان سے کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ, مضبوطی سے تھامو اس کو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو, یعنی غلط کام چھوڑ دو, تقوی اختیار کرو. اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 93 میں بھی ہو چکا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, اور جب لیا تیرے رب نے, یا نکالا تیرے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے, یہاں مانا ہے کو, یعنی بنی آدم کو نکالا. کہاں سے نکالا؟ من ظہورہم ان کی پشتوں سے. کس کو؟ ذریتہم ان کی اولاد کو. ذریہ کہتے ہیں چھوٹی اولاد, بچے, اور عرف عام میں تمام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی انہیں ان کی پشتوں سے نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ اور گواہ بنایا ان کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں پر, یعنی انہیں خود اپنی ذات پر گواہ بنا کے کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ انہوں نے کہا کیوں نہیں, آپ ہی رب ہیں. شہدنا ہم نے گواہی دی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں. پچھلی آیت میں ایک خاص عہد کا ذکر تھا جو یہود سے لیا گیا, اور اس آیت میں ایک عام عہد کا ذکر ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اولاد آدم سے عہد لیا, پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا. سب ایک میدان میں جمع ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا, کیوں نہیں, ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے, یعنی یہ کب ہوا تھا؟ عالم ذر میں, ذر سے مراد وہی پھر پھیلانے والا یا بچوں کے معنوں میں. اور اس عہد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الست. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا, پیدا کر لیا, تو پھر ان کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں قیامت تک ان سب کو بھی پیدا کر لیا. ان کا سائز کیا تھا, ان کی شکل کیا تھی, رنگ کیا تھی, یہ نہیں کہیں بھی لکھا, اور نہ ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں اچھا وہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو پھر ہم کتنے کتنے ہوتے تھے. یہ بالکل ارریلیونٹ باتیں, ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں کہ کیا ہو.

مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں، انسانوں نے جتنی بھی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جو بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ پہلے کہاں تھیں؟ مثلاً کسی نے ایک خاص ڈیزائن کی کوئی چیز بنائی ہے، مثال کے طور پر یہ کپ ہی اگر کسی نے ڈیزائن کیا ہے، تو یہ کپ اس شیپ میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کسی آرٹسٹ کے، کسی کاریگر کے دماغ میں تھا کہ نہیں؟ تبھی اس شکل میں آیا نا. وہ وہاں کس نے ڈیزائن رکھا تھا اس کے؟ اللہ نے رکھا تھا نا. اور یہاں آ کے وہ ایک شیپ میں باہر آ گیا. بالکل اسی طرح ہم سب کے اندر اللہ نے اس وقت کی تصویر رکھی ہے، جب باہر اس کی کوئی نشانی نظر آتی تو ایک دم کلک کر جاتی. اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو ایمان ہو جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیں تو کفر کہلاتا ہے. تو وہ پوٹینشیل جو ہمارے اندر حق کو پہچاننے کا رکھ دیا، وہی دراصل اس کی یاد ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو اس وقت حاضر ہے، انسان کا جو شعور ہے، جو کانشیس ہے، اس کے کئی حصے ہیں. سب کانشیس اور کانشیس کا تصور آپ نے پڑھا ہوگا. سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھیں تو تین خانوں میں مثلاً کچھ چیزوں کو بانٹ لیجیے، یعنی اپنے دماغ کی کیفیت کو آپ تین حصوں میں، آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، تین حصوں میں بانٹ لیں. ایک وہ میموری جو آپ کو کبھی بھی دوبارہ پلٹ کے یاد نہیں آتی باتیں، یعنی ایک وہ چیزیں جو آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں، جو آپ کو اس وقت یاد ہیں، جو باتیں آپ کے اس وقت دماغ میں گھوم رہی ہیں، اور ایک وہ جو آپ کے سٹور روم میں ہیں، ضرورت پڑنے پر سامنے آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے پیچھے میموری، جو نہ تو اوپر والے حصے میں آتی ہے اور نہ ہی یاداشت میں کسی وقت آتی، لیکن وہ اپنا ایک اثر ضرور رکھتی. اب یوں سمجھے کہ جیسے ایک مکان کی تین سٹوریز ہوں، تو ہمارے دماغ کی بھی تین سٹوریز ہیں. ایک اوپر والی جو اس وقت ہمارے کیفیت ہے، ایک اس کے نیچے والی، اور ایک بالکل نیچے والی، بیسمنٹ کہہ لیجیے، شعور، لا شعور، تحت الشعور. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سب سے نیچے والا ہے نا، بیسمنٹ، اس میں آپ نے ایسا سٹور، کباڑ خانہ ڈال رکھا ہے کہ جو نہ کبھی آپ گئے وہاں، نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کو یاد آیا، رکھ کے بھول گئے بس. اور ایک بیچ والا ہے جس میں آپ کبھی نیچے آتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، وہ ڈبکیاں کھاتے رہتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو نیچے والا ہے، اگرچہ وہ آپ کو یاد کچھ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ضرور پنچ کرتا ہے پیچھے سے کہ وہ وہاں بھی کچھ رکھا ہوا، انہیں بھی کبھی جا کے دیکھ لینا چاہیے، لیکن نہ وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ وہاں جا کے آپ کچھ دیکھ پائیں. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ عہد الست کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا، یہ وہ بیسمنٹ کے حصے میں ہے، جو آپ کے اوپر والی یاداشت میں نہیں آتا، میموری میں نہیں آتا، آپ اس کو امیجن نہیں کر پاتے، لیکن وہ اندر ایک پہچان یا ایک احساس یا ایک زندگی ضرور ہے اس کی. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا وہ پارٹ ایک حد تک ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یا جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ ساری دماغ کی ایسی ہی کیفیت کی علامت ہیں یا ری ایکشن ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے بالکل لا علم تھے، غافل تھے، ہمیں تو پتا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ ہمارے حافظے میں تازہ نہیں رکھا، لیکن کسی درجے پر اس کی پہچان ضرور رکھ دی ہے، وہ پوٹینشیل ضرور رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کئی واقعات اور حادثات ایسے ہوئے ہوں گے جن کی آپ کو بالکل یاداشت نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، لیکن وہ واقعات جمع ہو کر بسا اوقات آپ کے کسی عمل کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں. او تقولو، یا کہیں تم یہ نہ کہو، کیا نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا، وکنا ذریتم من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اس لیے ہمیں بھی شرک کرنا پڑا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہم کو ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو بعض باطل پسند لوگوں نے کیا، غلط کار لوگوں نے کیا.

تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ کہیں تم یہ عذر بہانہ نہ کر سکو کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا اور ان کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ فطرت کیا ہے؟ دراصل دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کو پہچان نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں نشانیاں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اپنی فطرت پر پلٹ آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی پشت تھی، پھر پشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے، ظہورہم کیوں آیا ہے؟ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس ترتیب سے انسان پیدا ہوں گے اسی ترتیب سے ان کو نکالا گیا تھا، یعنی باپ باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر اس کا بیٹا، پھر اس کی، یعنی ترتیب ان کے نکلنے کی یہی تھی۔ جس طرح اب دنیا میں آ رہے ہیں اسی طرح اس وقت انہیں اپنی ترتیب کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ چیز سوچنی سمجھنی محال ہے، مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کن کہہ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک پیج کی اگر آپ نے 10 کاپیاں کرنی ہے تو ایک بٹن پریس کریں، فوٹو کاپی مشین کا 10 کاپیاں نکل آئیں گی۔ کمپیوٹر پہ ایک ورڈ کو کمانڈ دیں کہ 100 ٹائم لکھو تو وہ ایک آپ کے ٹچ کرنے سے 100 ٹائم لکھ دے گا آپ کو۔ تو اگر انسان نے اپنے کاموں کے لیے ایسی تیز رفتار چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ عام طور پر اس عہد کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یاد کیوں نہیں ہم کو۔ بات یہ کہ وہ تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا تو ہمیں کچھ یاد نہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہماری اس دنیا میں ہوئے اور پھر بھی ہمیں یاد نہیں۔ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا آپ کو؟ آپ کی امی کو بتانا پڑے گا کہ کون تھا آپ کو اٹھانے والا، آپ کو کچھ یاد نہیں۔ سب سے پہلے کس نے کھلایا تھا، سب سے پہلے کس نے چلایا تھا، آپ ہی کے ساتھ بیتا نا سب کچھ، کیوں نہیں یاد آپ کو؟ کیا آپ کی عقل نہیں تھی؟ آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ کہ اس وقت ابھی میموری اتنی آپ کی ریٹینٹیو نہیں تھی، وہ سب کچھ آپ ریٹرین نہیں کر سکے۔ تو یہ سب بھی گزرا ہے لیکن ہماری میموری میں اس طرح واضح نہیں ہے، مگر ہمارے اندر اس کے احساسات موجود ہیں۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور پڑھ سناؤ ان کو خبر اس شخص کی، واقعہ اس شخص کا، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے بھاگ نکلا، ان سے نکل آیا، ان سے الگ ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا۔ انسلاخ کیا ہوتا ہے؟ سین لام خے سلخا، جانور کی کھال کھینچنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ اور کچھ اور جانور اپنی کھینچلی کو اس طرح اتار دیتے ہیں کہ پورے کے پورے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ بعد میں لوگ اس کی اور چیزیں بناتے رہتے۔ اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں۔ انسلاخ ہوتا ہے کھال میں سے باہر آ جانا، انسلاخ کھال میں سے باہر آنا، جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر اسی طرح لباس کے اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ کر نکل جانا اور گزر جانا، کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا۔ کبھی بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال اترتے دیکھی ہے؟ وہ جو کھال اتر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یوں لگتا ہے جیسے ایک بکرے کے کپڑے اتر گئے، یہ فیلنگ آتی ہے نا اس کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر، یا مرغیاں لٹکی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ نے راستوں میں۔ تو ان کے اوپر سے جو ان کے پر اتار کے ان کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی انسلاخ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ننگی لٹک رہی، کپڑے نہیں ہیں ان کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، اس کو دین کی رونق بخشی، ایک عزت بخشی، ایک لبادہ دیا۔ کیونکہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، تو آپ کا ظاہر ضرور بدلتا ہے، آپ آٹومیٹیکلی ڈیفرنشیٹ کر جاتے ہیں دوسروں سے۔ تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تو اس کے ساتھ اس کو ایک مختلف لبادہ دیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے دنیا دیکھی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔
نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دین کا لبادہ اتر گیا، دین کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا لباس اتر گیا ہے تو وہ اس کا دوست بن گیا. جیسا کہ وہ ایک آیت میں آتا نا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک شخص ہے، اس کے پاس قرآن ہے، دین ہے، وہ ایک دیندار پرسنالٹی ہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہوا، دین کا لبادہ اتار دیا، دنیا والوں میں مل کے دنیا دار بن گیا. جو ہی شیطان نے دیکھا کہ اس نے اپنا وہ لبادہ اتار دیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی کہ اب تو یہ میرے بڑے کام کا ہو گیا. وہ بھاگا آیا، اس نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا. اب کیا ہوا؟ فکان من الغاوین، بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، سب گمراہوں کا دوست بن گیا. یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریسٹیج کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دے، اللہ کی آیات کو بھلا دے، اسے ترک کر دے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے اس نے یہ دین چھوڑا تھا کہ دنیا میں کچھ عزت مل جائے گی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ہی اس کو عزت دیتے، اس کو اوپر اٹھاتے. یہ دنیا میں بڑائی چاہتا تھا اپنی، اس کو ان آیات کے ذریعے بھی بڑائی مل جاتی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. اخلد کا لفظ جو ہے وہ خلود سے ہے، خے لام دال خالد کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا، کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی جگہ کو لازم پکڑنا. اور ارض سے مراد کیا ہے؟ زمین. اور صرف زمین نہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں وہ سب مراد ہیں، مثلا گھر، جائیداد، کھیتی باغ، زمین سے نکلنے والی پیداوار، زمین کے اندر پائے جانے والے دھاتیں وغیرہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات. تو عرض سے مراد ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں اور زینتیں ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ دنیا کے مال و دولت کی طرف گر پڑا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، کمثل الکلب، کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے. او تترک ہو، یا تو اسے چھوڑ دے، یلہس، تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے. یعنی تو اسے چمکارے یا دھتکارے، ہر حال میں اس کی زبان باہر، کیونکہ اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے. ذالک، یہی مثل القوم، مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، شاید سوچنے لگ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا؟ کس کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اگرچہ مفسرین نے کچھ نام بھی لیے ہیں کہ یہ فلاں شخص تھا، فلاں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال ہر اس شخص پہ صادق آتی ہے، ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا صفات؟ کہ آیات الہی کا علم رکھتا ہو، قرآن پڑھ لیا ہو اس نے، جانتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں،
اور قرآن کی برکتیں بھی اس کی زندگی میں ہوں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں، وہ اللہ کی رحمت تلے ہو، لیکن یکایک دنیا کا کوئی فائدہ دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائے، لالچ کے مارے دین کو چھوڑ جائے کہ دین میں تو مجھے زیادہ فائدہ نہیں مل رہا، کیوں نہ میں دنیا کمانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کروں، اور یوں دین کو چھوڑ کر، بھول کر، بھلا کر، سیکھنا، سکھانا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر کسی اور کام کو لگ جائے، یعنی دنیا کی طرف چل پڑے، تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص کتے سے بھی بدتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا دنیا کا کتا، الدنیا جیفت و طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں. پھر ایسا شخص اپنے عمل سے شیطان کو دوست بناتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس. یعنی ایک شخص جو غافل ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، یہ علم کیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں، لیکن جس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ دین پہ چل کے میری دنیا خراب ہو گئی ہے، اب مجھے دین چھوڑ کے دنیا کی طرف چلے جانا چاہیے، پھر اس کی حالت، اس کی عزت خدا کی نگاہ میں یہ ہے. کہا گیا کہ ہم چاہتے، یعنی اگر وہ اپنی تکلیف دہ حالت کے باوجود جمع رہتا تو ہم اس کو اسی راستے میں عزت دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وتبا ہوا ہو، اپنی خواہشات نفس، اپنی انا، اپنا آپ، اپنی ذات، اپنی مرضی. خواہشات اور کیا ہوتی؟ کہ جو ہم چاہیں وہ ہم کو مل جائے. کتے کی کیا خصوصیات ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کتے کی طرح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتائی، ان تحمل علیہ الحس، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا کھڑا رہے گا، زبان لٹکائے رکھے گا. یعنی اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہے، تم اس کی طرف جاؤ یا اسے چھوڑ دو، اس کی لالچ نہیں ختم ہوگی. آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے نا، ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھے گا کیا ہے، ہڈی تو نہیں. یعنی کتے کی لالچ مشہور ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک لالچی انسان کی مثال ہے نا، کہ جو دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

خیرپور کے کچھ میں کورائی برادری کی بندن میں چھیڑو، ایک جنو قتل، ب زخمی۔ پھلو تھانے جہد گوٹھ کورائی میں کورائی برادری کی بندن میں معمولی گال تا چھیڑو تھو، فائرنگ میں روشن کورائی مارجی ویو، کراوڑ محمد صدیق کورائی زخمی تھیا، دھرن میں چھکتان وتی ویو۔

گمبٹ میں قومی شاہراہ تے ٹرک جو موٹر سائیکل کے ٹکر، ایک عورت فوت، ایک زخمی. حادثے میں لاری فضا خاص کلی فوت ہے، الہیہ زخمی تھے. کشمور میں مزدا بی ایس فیڈر میں کری پئی، ڈرائیور فوت، ایک جنو زخمی. حادثہ مزدا جی ٹائر ٹوٹن سبب پیش آیا، ڈرائیور علی حسن اگائی فوت تھی. کراچی کے بلدیا والے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کے ٹکر، بجا فوت، لاش اسپتال منتقل، پوتن کی سناپ نہ تھی سکی.

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یو آر ٹیونگ ان ٹو ریڈیو FM 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سے دل، سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار سندھ کی آواز۔ یو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں، بالکل کول، ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں۔ پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے، اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری اور ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک۔ تو پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں، وقت ہوا جاتا ہے 11:21 پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی، بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی۔ بفر کے خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب۔ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیو اے بڈی ٹو یو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون۔ جو لوگ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بیٹر، کچھ بڑا، کچھ یونیک، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو جائیں گے میری طرف سے بہت ساری بیسٹ وشز کہ آپ

اور شوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, نئی عام اور مر گزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میری پرستاروں, یا گھروں اور ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا بخير, آگے لیجیے آیا نیو, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. سٹے ٹیون.

جی ادا ادا ادا اسٹاپ اسٹاپ اگر سارا آپ سے کیا کروں گی مجھے بتائیں اس کا ٹائٹل کیا ہے. اوکے چلے میں اس کو سرچ کرتی ہوں جی. تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہیں گے؟ اوکے جی تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا.

0: جی ساتھ ساتھ نیکسٹ کالر کو پک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور ٹرائی کریں گے. 03000113488. ہیلو ہیلو. اوکے جی.

0: اوکے جی ایک اور کالر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم.
1: نیٹورک رفتار آواز آ رہی ہے؟
0: جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: تیری آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی ہے میڈم رخسار.
0: اچھا پہنچ نہیں رہی ہے اب تو بالکل بھی نہیں پہنچے گی. تھینک یو. 03000113488. اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مسز علی لاسٹ لکی کالر ہیں. آج کی اچھی بات بتا دیں جلدی سے.
2: آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ کسی مجبور کی مدد کریں, تاکہ اگر ہم کسی مجبور کی مدد کریں گے تو وہ ہمیں دعا دیں گی تو ہماری نیکی کا باعث بنے گی.
0: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات, بہت زبردست.
2: آپ ٹھیک ہے میری جان؟
0: ہاں جی میں بہت اچھی ہوں ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ مسز علی. اور کچھ کہنا ہے؟ تھینک یو, اللہ حافظ. یہ تھی لاسٹ لکی کالر. اور فائنلی میری جان آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر بولا ہے, اچھا اچھا وہ بولا ہے جی دعا کول نے. دعا کول آئی, ٹنگ ٹوسٹر بولا اور چھا گئی. ویسے میرے خیال سے وقار بھائی نے بھی تو ٹنگ ٹوسٹر بولا تھا. آج میں پتہ نہیں کیوں چیزیں بھول رہی ہوں, لیکن میرے خیال سے وقار بھائی نے بھی ٹنگ ٹوسٹر بولا تھا. تو اگر بولا تھا تو بہت اچھا بولا تھا. اور لاسٹ میں پلے کیا ہے آرزو.
3: تو ہی بس.

فائنلی اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک. سننا مت بھولیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امانی خدا, اللہ حافظ.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدن دل تمام خوبصورت معصوم حصوں نے سماعت ان کے مجھے طرف، السلام علیکم۔ اورکلو دعاؤں کے سمند ہے، شہادوں کی بارش، لازم اور خزانوں کے ساتھ، دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیچے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رکھے ہی جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب مہراپور اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، تو اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو کس طرح سے ملنے والی ہے اور خوبصورتی کو کیسے آپ جو ہے نا وہ قابو کر سکتے ہیں، خوبصورتی کو کیسے آپ لاک کر سکتے ہیں، یہ باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گی۔ اور خوبصورتی بھی ایسی والی جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رہے اور ہمیشہ آپ گلو کرتے رہیں، خوبصورت رہیں اور خوبصورتیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ ہر کسی کو بتائیں گے بھائی جان یہ کمال ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ تو بالکل سی بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں سے جانی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانی بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز فور ریسنٹلی دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے، مخاطب ہو چکے ہیں اس پیارے سے پروگرام میں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جلدی سے اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ہے شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب ہمیں انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو بالکل آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے۔ ٹھیک، اب سے لے کر پورے 3 بجے تک یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے، اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بالکل انہی شالی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو انہی شالی باتیں کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبصورتی کی باتیں بھی ہونے والی ہیں، چل کریں گے، مزے کریں گے اور اچھے اچھے گانے سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لانے کا کام کرتی ہوئی ہے سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگاہ سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جلدی سے واپس آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، استعمال کیجیے، خوبصورتیاں حاصل کیجیے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

ہمارے ساتھ موجود ہے سائمہ میر. السلام علیکم. ماشاء اللہ مکھن جیسی آج ہے سدرو. آپ کیسی ہو؟ صحت طبیعت کیسی ہے؟ شو مست بیسٹ ہے. سلام امی جان اور وریام بھائی کو. اوکے جی اوکے. اور ارم ہمارے ساتھ کہتی ہیں او میری دلبر دوست, میں آپ کا روزانہ شو سنتی ہوں لیکن پتا نہیں آج کل آپ کو ایس ایم ایس کرنے میں تھوڑی سست ہو گئی ہوں. کوئی بات نہیں, بس بتا دیا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سائمہ میر کہتی ہیں ٹاپک آر جے. اوکے کہتی ہیں آر جے ہو تو جسٹ آر جے ہی رہنا, کہیں اور نہ جانا. جی میں بھی ایسا سوچ رہی ہوں. ہاں میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں لیکن جو چیزیں ہم چاہتے ہیں تو وہ شاید ہو نہیں پاتی ہیں زندگی کے اندر. تو بس جو اللہ پاک نے لکھا ہوگا نصیب میں وہ ہو جائے گا سب کچھ, اور بس ہم کوشش کرنے والے انسان ہیں اور ہم کوشش کریں گے. اچھا یہ عمران بھائی کہتے ہیں کہ ساری عمر رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا, سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا. او یا گال کا یہی نا.

اوکے گانے سنیں گے آپ لوگوں کے میسیجز ہیں, ذرا ان کی جانب بھی آ جاتی ہیں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر فضیلہ سندھی ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں ڈیئر سویٹی آپ کب سے شو کر رہی ہیں, مجھے شاید آج یہ تیسرا شو ہوگا. ہاں جی, اور اس کے علاوہ کہتی ہیں اوے پیاری آپ کا تو پتہ نہیں باقی آپ کی آواز بڑی میٹھی ہے. تھینک یو, شکریہ, کم سمیدہ.

اوکے تو یہاں پر ہمارے جانے کا وقت بھی بڑا قریب آ چکا ہے اور پروگرام آپ سن رہے تھے وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کریں گے جناب. وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو ہر طرح کا پروڈکٹ مل رہا ہے, جیسے کہ آپ کے لیے وائٹ ایش بیوٹی کریم موجود ہے, وائٹ ایش لولی کریم موجود ہے, بیوٹی کریم نائٹ کریم ہے, اور وائٹ ایش لولی کریم ایک فیئرنیس کریم ہے جسے آپ یعنی کہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. فیئرنیس کریم جسے آپ میک اپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, بہت اچھی والی کریم ہے. اس کے علاوہ اگر ایکنی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب آپ کے لیے اویلیبل ہے. وائٹ ایش بیوٹی سوپ آپ کو مل رہا ہے, وائٹ ایش فیس واش آپ کو مل رہا ہے, اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کو مل رہی ہے, ڈی اسکن فیس واش آپ کو مل رہا ہے. تو اتنے سارے اچھے اچھے مزے مزے کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ پرچیز کریں گے, استعمال کریں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے. اور خوبصورتی بھی ایسی ویسی نہیں کہ بس آپ استعمال کر دے رہے ہیں تو آپ خوبصورت رہیں گے, ایسا نہیں, بلکہ آپ کو جو خوبصورتی ملے گی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. تو خوبصورت رہیے اور خوبصورتیاں بانٹتے رہیے, لوگوں کو بتائیے کہ مارکیٹ میں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ڈائل کیجیے گا 03-15-799-0595 اور مجھے دیجیے اجازت. ورنہ انشاءاللہ تمہاں سے ملاقات مجھے تھینے والی ہے سبحانے والے پروگرام میں. جی جی بالکل, میں کل لازمی آؤں گی. اور سائمہ میر آپ کا بہت شکریہ, اور شہباز بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور اگر آپ کے گانے رہ چکے ہیں آج کے پروگرام میں تو ذرا معذرت کر دیتے. اور سبانی جی تماشا گانا ہلائیسی, سبانی تماشا گڈوں داسی کے بجے کا 3 بجے تک تماجو سنجو ساتھ رہن وارو ہے. تو پانجو او ہیڈو سرو خیال رکھنا, کسی کا غلطی تھی ہوجے, کوئی لفظ گالے ہوجے جو تاں کے سٹھو نہ لگو ہوجے, ان لئی معذرت کیوں تھا. سو موکلانی نہیں بابو سن, سلامت سلامت, اللہ حافظ, بائے بائے, لو یو آل.

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے نواسے تھے. حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ سب کے مائنڈ میں اپنی اپنی تھنکنگ ہوگی. یہاں شارٹلی آپ سے شیئر کرتی چلوں, حضرت امیر معاویہ نے کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی, سب سے اپنی اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی اطاعت قبول نہیں کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق اور انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے. اس دوران کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے اور درخواست کی کہ وہ وہاں تشریف لائیں. امام حسین رضی اللہ تعالی ابتدا میں تمام لوگوں نے انہیں جو ہے ان کے ساتھ ہونے کا یقین دلایا اور ان کو باور کروایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے اس جو ہے معاملے میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. لیکن بعد میں

کوفہ تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کوفہ کی جانب اپنا سفر جو ہے شروع کر دیا تھا، لیکن جب وہاں کے حالات ناسازگار ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ، بچوں اور 72 جان نثار ساتھیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے کربلا پہنچے، لیکن یزید کے لشکر نے انہیں وہاں روک لیا. سات محرم سے دریائے فرات سے پانی دینا بند کر دیا گیا. سخت گرمی میں کئی دن تک بچے، عورتیں اور سب ساتھی پیاس برداشت کرتے رہے. 10 محرم یوم عاشورہ کی صبح حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ نے دشمن کو نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی. حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ آپ کی جنگ مجھ سے ہے، باقی کے میرے ساتھیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہا کہ جو بھی واپس جانا چاہتا ہے آپ واپس چلے جائیں، اور مجھے جو ہے کہ ان سبوں سے کوشش کروں گا کہ بات بن جائے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھیوں نے آپ سے فرمایا کہ اگر ہمیں یہاں آج قتل کر دیا جائے، ہمیں دوبارہ جو ہے ہم دوبارہ پیدا کیا جائے، اور 70 بار بھی ہمیں ایسے ہی قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی ہم آپ کا ساتھ ہرگز چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یوم عاشورہ کے دن جنگ کی شروعات ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نثار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہید ہوتے گئے. حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، دیگر اہل بیت بھی راہ حق میں شہید ہو گئے. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری، صبر، رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور 10 محرم 61 ہجری کو شہادت کا عظیم مرتبہ پایا. شہادت کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، ظلم کے سامنے سر نہ جھکانا ہی حسین کی تعلیم ہے. اور سامعین، واقعہ کربلا سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ کی باطل سے جنگ ہو اور آپ راہ حق پر ہوں تو قربان ہو جائیں، آپ پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے کسی بھی بات کی. یہ عظیم قربانی ہمیں یہ بتانے کے لیے دی گئی ہے، رہتی دنیا تک جب تک دنیا موجود ہے، یہ جو قربانی ہے یہ آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتائے گی کہ حق کی راہ میں فتح ہمیشہ ہمیشہ، باطل کے ساتھ جب بھی آپ کی جنگ ہو تو فتح حق کی ہوتی ہے. آپ نے کسی بھی معاملے میں گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، رب کے ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. رب نے جو راہ ہدایت آپ کو بتائی ہے اس سے آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور غلط انسان کو فالو نہیں کرنا ہے. اگر آپ راہ حق پہ ہیں تو مضبوطی سے جمے رہیں، آپ پرواہ نہ کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر خوار بچوں کی قربانی دی، اور ہم بہت کم فہم اور بہت کمزور لوگ ہیں. ہم معمولی سی تکلیف پہ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، رب کائنات سے گلے شکوے سٹارٹ کر دیتے ہیں، ناشکری کی انتہا کر دیتے ہیں. لیکن قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے جو جنت کے سردار ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم گود کے شیر خوار بچے، جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، کچھ ہی روز کے تھے، کچھ ہی مہینوں کے تھے، کچھ سالوں کے تھے، ان تمام لوگوں کو قربان کر کے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی.

ان لمحوں میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقشے قدم پر چلنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

کھیپ کے دوران ملنے والے اس منفرد سیب کو دیکھنے کے لیے دکان پر شوقین افراد کا تانتا بن گیا. اور سائنسی زبان میں اس منفرد پھل کو کیمرا ایپل کہا جاتا ہے. ایک انتہائی نایاب جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے, اور اس تبدیلی کے دوران سیب کے خلیات دو الگ الگ جینیاتی پس منظر کے ساتھ تیار ہوتے ہیں. اس نایاب سیب دس لاکھ سیبوں میں سے کسی ایک میں ہی پاشور ہو چکا ہے. لوگ اسے دیکھ کر گھر جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں, جب وہ یقین نہیں کرتے تو انہیں اپنے ساتھ دکان پر سیب دکھانے لے آتے ہیں. کئی لوگ تو اتنے پرجوش ہیں وہ کوئی بھی نامی مقابلہ کھیلنے یا لاٹری خریدنے سے پہلے خوش قسمتی کے لیے سیب کو چھونے کی فرمائش بھی کرتے ہیں. اور دکان مالکہ کا کہنا ہے وہ طویل عرصے سے اس کاروبار میں, لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی ایسا سیب نہیں دیکھا. فی الحال اس نایاب سیب کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں محفوظ کر دیا گیا ہے. تاہم ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا, اسے ہمیشہ ایسے محفوظ کیا جائے گا یا کاٹ کر دیکھا جائے گا کہ یہ اندر سے کیسا دکھائی دیتا ہے. تو جناب رت کی جو کریشن ہے وہ ویسے ہی لاجواب ہے, نادر و نایاب ہے. یہ ایک اور کام کی بات بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتی چلوں, لیکن ہم اس میں اتنی زیادہ خوش ہو نہیں سکتے کیونکہ اس بات کا تعلق ہماری کنٹری پاکستان سے تو خیر بالکل بھی نہیں ہے. امتحانات دینے والے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری, اب انہیں امتحانی مراکز میں سینڈوچز, چاکلیٹ اور آئس کریم ملے گی. یعنی طلبہ کو دوران امتحان ذہنی طور پر فریش رکھنے کے لیے انہیں امتحانات کے دوران سینڈوچز, چاکلیٹ, آئس کریم, چائے, ہلکے پھلکے سنیکس اور پانی فراہم کیا جا رہا ہے. اور یہ سب جو ہو رہا ہے یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے, جہاں امتحان دینے کے دوران ممتحن کی جانب سے امیدواروں کو ہلکے پھلکے سنیکس, سینڈوچز, چاکلیٹ, آئس کریم, چائے, پانی فراہم کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے ایسا دوستانہ آرام دہ ماحول طلبہ کی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے, جس سے وہ امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا صارفین اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے تعلیمی نظاموں میں بھی ایسا طلبہ دوست سہولیات متعارف کروائی جائیں گی تاکہ امتحانات کا تجربہ زیادہ خوشگوار بنایا جا سکے, امتحانی خوف و پریشانی میں کمی لائی جا سکے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں, ایسا ہونا چاہیے امتحانی مراکز میں یا پھر نہیں؟

ترکیہ میں شہری نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑا حادثہ ہونے سے بچا لیا. ترکیہ کے دارالحکومت انکرہ میں بیکری ملازم نے پک اپ ٹرک میں چھلانگ لگا کر اسے روکا. ٹرک پیچھے کی جانب جا رہا تھا, شہری فوری اس پہ چھلانگ لگاتا اسے روک لیتا, جس کے سبب بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا. ترک شہری گاڑی کو چند میٹر کے فاصلے پر روک لیتا اسے قبل کہ وہ کاروں اور راہگیروں یا قریبی عمارتوں سے وہ ٹرک ٹکرا جاتا. ٹرک کو ہینڈ بریک لگائے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا, اس کی وجہ سے وہ پیچھے کی جانب جا رہا تھا. اور اس واقعے کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وائرل ہو گئی. یہ لوگ بیکری کے ملازم کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. شخص کی ابھی تک شناخت نہیں کی جا سکی. حکام نے اس واقعے کے نتیجے میں کسی بھی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دی, یعنی کہ ایسی کوئی بھی مطلب ناخوشگوار صورتحال وہاں پیش نہیں آئی ہے. اور ایک اور خبر پڑوسی ملک سے, سرکاری ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش کو فروغ دینے کے لیے ایک اسکیم متعارف کروائی گئی ہے, جس کے تحت سرکاری ہسپتال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو سونے کی انگوٹھی دی جائے گی. اور انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں تامل ناڈو حکومت نے ماؤں بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے فلاحی اقدام اٹھاتے ہوئے باضابطہ طور پر اس اسکیم کا اعلان کر دیا ہے. اور اس اسکیم کے تحت تامل ناڈو کے سرکاری ہسپتال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو 1 گرام سونے کی انگوٹھی گفٹ کی جائے گی. اس کا مقصد غریب خاندانوں کی مدد کرنا, سرکاری ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش کو فروغ دینا ہے. اور تمام بچے جو 22 جون 2026 یا اس کے بعد سرکاری ہاسپٹلز میں پیدا ہوئے ہیں وہ سونے کی انگوٹھی کے حقدار ہوں گے. وزیر اعلی نے باضابطہ اس اسکیم کا آغاز 15 ستمبر کو سی این انا ڈورائی کے یوم پیدائش پر کریں گے, ان کا کہنا ہے یہ. اور اسکیم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس ماؤں اور بچوں کو جو ہے نا مکمل تحفظ اور ان کی ہیلپ ہو, اس سے ماؤں کی عزت افزائی مدد کے لیے بنائی گئی ہے یہ اسکیم. اور تامل جو ثقافت ہے اس میں سونے کی انگوٹھی کو خوشحالی اور اچھائی کی علامت مانا جاتا ہے. یہ تحفہ جذباتی ثقافتی بندھن کو مضبوط کرے گا, اس سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے ہزار خاندانوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیمز اس ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ ہر کنٹری کے جو ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے, وہاں کے جو بھی حکومت ہوتی ہے یہ ان کی جو ہے اپنی عوام کے لیے. فیسلٹیز ہوتی ہیں. اینی وے جناب بات کو اگے جوائن کرتے ہیں.

0: بہت شکریہ آپ کا. جناب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ موبائل فون نے خاندانوں کو توڑا ہے یا پھر مزید قریب کیا ہے, اور یہ جاننے کے لیے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہتی ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟
1: علیزہ بات کر رہی ہوں.
0: علیزہ کیسی ہیں آپ؟ علیزہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے.
1: کم آ رہی ہے
0: جی؟ اب ٹھیک آ رہی ہے جی. علیزہ کیسی ہیں آپ؟
1: میں ٹھیک الحمدللہ. گل آپ کیسی ہیں؟
0: میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے, ٹاپک سنا ہے آپ نے؟
1: ہاں میں نے سنا ہے ٹاپک, اور ٹاپک پہ میں یہ کہوں گی کہ کچھ کچھ دور کیا ہے اور کچھ کچھ پاس,
0: مطلب 50-50 کہیں گے آپ؟
1: ہاں 50-50. جو پردیش میں ہیں وہ پاکستان میں, ان کے گھر والے رہتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں فون کی وجہ سے, اور جو گھر سے ہی ہیں وہ تو بالکل دور ہی ہیں کیونکہ فیملی ساری ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, سبھی فون لے کر بیٹھے ہوتے ہیں.
0: تو ان کے پاس مطلب سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے, انسانوں کے لیے وقت گھٹ گیا ہے.
1: بالکل
0: صحیح. چلیں آپ کی رائے ہم تک پہنچی علیزہ, بہت شکریہ. ندا کہاں ہے آج؟
1: ندا بھی شوسٹ رہی.
0: چلیں ندا کو بھی تھینک یو کہیے گا, اور ممی سے کہیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو آپ سب کا.
1: ممی بھی شوسٹ رہی ہے. ابھی مجھے بول رہی تھی کہ کال کیوں نہیں کی, تم بھی کرو نا آج, ندا کرتی ہے ہمیشہ.
0: بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ شاملے پروگرام ہوئی, ہمیشہ خوش رہیں. تھینک یو.
1: اللہ حافظ.
0: ہماری ریگولر کالر ہیں ندا اور علیزہ, دونوں سسٹرز ہیں اور روزانہ ہمارے پروگرام کا پیارا سا حصہ بنتی ہے. اور جو لوگ روزانہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نا, جب جب ان کی کال آتی ہے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. السلام علیکم.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟
2: فرح بات کر رہی ہوں.
0: فرح کیسی ہیں آپ؟
2: اللہ کا کرم میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا شو اچھا لگتا ہے مجھے.
0: تھینک یو فرح. کیا کہیں گی ٹاپک کے لیے؟
2: دیکھیے میں نے ٹاپک سنا نہیں ہے کیونکہ میں ابھی آئی ہوں, ابھی میں نے صرف لگایا ہے آپ کا موبائل.
0: موبائل نے خاندانوں کو توڑا ہے یا مزید قریب کیا ہے, کیا کہیں گی اس بارے میں؟
2: دونوں ہی ہے کیونکہ اگر جو دور ہے ان کو پاس کر دیا, اور جو پاس ہے انہیں دور کر دیا ہے.
0: اچھا دونوں ہی طریقے کار ہیں, قریب بھی کیا ہے دور بھی کیا ہے, سننا ہے آپ نے.
2: بچھڑے ہم بولے گانا ہے لمبی جو ٹائم,
0: وہ تو ریشما کا ہے نا, آئی تھنک لیجنڈ جو ہے.
2: ہاں ریشما کا ہے.
0: چلیں آج 4:30 سے پہلے آپ کو ان شاء اللہ العزیز یہ سانگ سنوائیں گے. بہت شکریہ فرح. تھینک یو.
2: بہت شکریہ.
0: اللہ حافظ. اوکے ارے واہ کیا کہنے بھائی, ہمارے جو لیڈینٹ سنگرز ہیں انہیں ہمارے ینگسٹرز سنتے ہیں, مجھے یہ دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اور جو اولڈ سانگز ہوا کرتے تھے ان کی شاعری بھی کمال ہوا کرتی تھی. آوازوں کا تو کیا ہی کہنا ہے, کسی وقت بھی کسی بھی موڈ میں کہیں بھی کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ ہوں, اور وہ اولڈ سانگ جب بھی پلے ہوگا آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا, اور آپ کی پیاری سی اسمائل آپ کے چہرے پہ آئے گی, یہ کنفرم بات ہے. حالانکہ میں نجومی نہیں ہوں لیکن یہ پریڈکشن ہے. نیکسٹ کالر السلام علیکم. ویلکم. کہیں گے علی رضا لگاری, موبائل نے قریب کیا ہے خاندانوں کو یا دور کر دیا ہے, فاصلے کر دیے ہیں؟ آبزرویشن گڈ ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہر شخص اپنے منہ موبائل فون میں زیادہ مصروف ہے, کچہریاں نہیں رہی, میل ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں,

0: فونوں پہ ہی باتیں ہو جاتی ہیں, تو بس بہت فاصلے مطلب بڑھائے زیادہ ہیں, قربت جو ہے وہ کم ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہم تک پہنچی علی رضا, بہت شکریہ, دوستوں کو یاد کر لیں. اچھا سنگر کا کیا نام لیا آپ نے؟ سنگر کا کیا نام بتایا آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, آئی ول ٹرائی, چیک کریں گے ہم, اگر موجود ہوا یہ والا گیت آپ کو ضرور سنوائیں گے. اور تنجو یادوں آئی ہی اکیلا ہی, آئی تھنک یہ کسی اور سنگر نے بھی گایا ہے, میں ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالتی ہوں, لیکن آپ کو لے چلتی ہوں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟
1: مہک.
0: کیسی ہیں؟ ارے واہ, مہک آ گئی ہمارے اسٹوڈیو میں, زبردست ہو گیا. مہک کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ, آئی ایم گڈ. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
1: موبائل فون,
0: اچھا دکھ میں موبائل کیسے کام آتا ہے یہ مجھے بتائیں آپ.
1: جو دور کا ہوتا ہے اسے جلدی جلدی فون کرتے ہیں, بلا لیتے ہیں.
0: اچھا وہ آ جاتے ہیں, مطلب ان کے پاس وقت ہوتا ہے آنے کا؟
1: بالکل آ جاتے ہیں.
0: چلیں,
1: پریشانی ہوتی ہے تو فون کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں.
0: صحیح, اچھی بات ہے, ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے آپ اپنوں کے ساتھ. مہک بہت شکریہ آپ کا, یاد کر لیں اپنے فرینڈس کو. چلیے اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سب سے ڈھیروں سلامتی ہو آپ کے لیے بھی مہک, اور سب کی دیکھیں اپنی اپنی رائے ہوگی, اپنی اپنی آبزرویشن ہوگی, سب کا ایکسپیرینس آف لائف چینج ہوگا. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ دوستوں کو یاد کر لیں, ہم نے بریک پہ بھی
1: دوست مری آئے عزیز سنگی یار محمد سولنگی کانک لاچاری.

0: Yo voy a poner la cartera.
1: اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فاصلے زیادہ ہو گئے اس کے آنے کے بعد.
0: لیکن اب تو ابھی سب کچھ موبائل بھی ہو جاتا ہے.

0: صحیح. چلے ٹھیک ہو گیا یاسمین, آپ کی رائے ہم تک پہنچی, بہت شکریہ.
1: میری طرف سے
0: سب کی جانب سے.

0: GAC.
1: ملاسانات نکھے دے ایران کے سخت فیصلو کرنے تے مجبور نہ کیا بنے کراچی کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل باہ حادثو قرار پولیس اسٹیشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنایا ویو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن دے پٹ حذیفہ کے جوابدار نامزد کیا ویو گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ویو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگنے سبب 72 مہو سڑی فوت تھیا ان وقت تک 4 لاشن کی واقعات کہیں بھی وصول نہ کئی سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر چڈی سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سی سی ای 2024 کے پیپرز جو سمورو ریکارڈ سیل کرے پیش کرنے جو حکم دنو ہو کیرپور کے کچھ میں کورائی برادری کی بندرن میں جھیڑو بجنا قتل ایک زخمی پلو تھانے کے ادھر گوٹھ کورائی میں کورائی برادری کی بندرن میں معمولی گال تا جھیڑو تھو فائرنگ میں روشن کوراڑو کورائی مارجی ویو محمد صدیق کورائی زخمی تھو دھرن میں چھکتان وتی وئی سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار سڑاپا احتجاج کنری دوداپور میرپور بٹھورو میں دھرنا نبی سر کا پانی کی کھوٹ خلاف نکتل آبادگار جو پیدل مارچ کنری پہتو آپاشی آفس اگیاں دھرنو دوداپور میں بھی آبادگار پارا پانی کی کھوٹ خلاف احتجاج کیا ویو میرپور بٹھورو میں آبادگار پانی کی کھوٹ خلاف سجاوت روڈ سے دھرنو ہو پانی کھوٹ ختم کرنے جو مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں روڈ

کوٹ غلام محمد میں عوامی تحریک پاراں پانی دی کھوٹ ہے عورتن تے ظلم خلاف احتجاج عوامی تحریک دے کارکنن لیاقت چوک کھا پریس کلب تائیں ریلی کڈی دھرنو ہوں اگوان چاہو تے سندھ میں پانی دی کھوٹ ختم کرے صوبے خلاف سازشوں ختم کئی ونجن حیدرآباد میں واٹر اینڈ سروس کارپوریشن کے ملازمن جو 18 مہینوں کا پگار اور پینشن نہ ملنے خلاف احتجاج ملازمن جو چوڑا ہے حیدرآباد واٹر اینڈ سروس کارپوریشن کی انتظامیہ کے غلط پالیسی سبب

پسینہ بنانے والے غدود کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں پانی اور نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے. متاثرہ فرد کو ٹھنڈی جگہ پر لانے کے بعد اس کے ٹھنڈے پانی میں جو کپڑا یا تولیہ یا رومال وغیرہ بھگو کر اس کے سر پہ اور سینے پر رکھیں, اسے کوئی ٹھنڈا مشروب پلائیں, اس طرح اس کی طبیعت جلد سنبھل جائے گی. اور شدید گرمی میں ہمیں چاہیے ٹھنڈی سایہ دار جگہ پر رہیں, بے مقصد تو گھر سے بالکل بھی باہر نہ نکلے. اگر گھر سے باہر نکالنا بہت ضروری ہو تو اپنے سر کو کسی کپڑے سے, کیپ سے, ٹوپی سے ڈھانپ کر کور کر لیں. اس موسم میں ہمیشہ ہلکے رنگ کے کلاتھس پہنیں, لو سے بچنے کے لیے گھروں میں, اپنے محلوں میں, اپنے علاقے

علاقے میں جہاں آپ کی رہائش ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے. تاکہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے, کم رہے, کیونکہ درخت اپنی غذا تیار کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں, آکسیجن اور گیس خارج کرتے ہیں. یہ آکسیجن جو یہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ فضا میں اوزون کی تہ بھی بناتی ہے, جو نہ صرف ہمیں سورج کی بالائی بنفشی شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ لو اور دیگر امراض

جیسی شعائیں ہوتی ہیں نا, یہ بہت مضر ہوتی ہیں. آکسیجن ہمارے فضا کو ٹھنڈا رکھتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کا درجہ حرارت مزید گرم کر دیتی ہے. اور گرمی کے موسم میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہماری جو فوڈ ہے, ہماری جو غذائیں ہیں, جو ٹھنڈی تاثیر والی غذائیں ہیں, انہیں اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں. اور تیز مرچ مسالے والے روغنی جنک فوڈ سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے.

ٹھنڈے مشروبات زیادہ پینے چاہیے اور دن کے 11 بجے سے شام 4 بجے تک گھر میں رہنا بہتر ہے اور ٹھنڈے

پانی سے دن میں دو مرتبہ غسل کرنا چاہیے. اس موسم میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی کہ آج کل بچوں کی جو ہے گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, بچے گھروں میں ہیں اور گھر میں جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بڑوں کو تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کیا کریں دوپہر کے ٹائم بچوں کو گھر سے باہر بالکل بھی نہیں جانے دیا کریں. 12 بجے سے لے کے شام 5 تک بچوں کو کوشش کریں آپ لوگ گھر میں ہی رکھیں, گھر میں ہی موجود رہیں, تو یہی قدرے بہتر ہے ان کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے. بچے بھی بہت جلدی جو ہے اثرات بچے جو ہے فوراً کیچ کرتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ساتھ ان تمام بجانے والے فنکاروں کا اور معزز مہمانوں کا. اب ہم اجازت چاہیں گے، خدا حافظ.
1: شکریہ نگار.

سود سما واري فاقي وزير تعالیٰ ترڑ افغانستان میں پاک فوج کل آپریشن جی وی ٹیو جاری کرے سنی کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاکستان دہشت گرد خلاف کاروائی کئی وئی بھارتی حامی دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار جی پکتیا پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بنایا ہو پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی ویا ہوا کیترائی زخمی تھیا دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھی ہو کراچی میں دہشت گرد حملے تھے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج افغان ناظم الامور پرڈئی آفس طلبی دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ پرڈئی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے میں ثابت تھو تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لا استعمال تھی رہی ہے خود ہی پاکستان متا ابھی دہشت گردی کرنا چاہے تو مارشل پانی پکا جو معاملو ہے کئی ویندی سود سما وار فاقی وزیر تعالیٰ تارن ہے تو سندھ تاس معاہدے کے معطل نہ تو کرے سکجے سندھ تاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جو موقف تسلیم کیا ہے وفاقی وزیر مصدق ملک چھو تو پاکستان پینی پانی طرف ودندڑ ہر ہتھ کاٹے چڈی پانی تے دھاڑو برداشت نہ کیا ویسے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

خود سماں والے وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ افغانستان میں پاک فوج کے کیل آپریشن جی ویڈیو جاری کرے چلی. کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاکستان دہشت گردن خلاف کاروائی کئی وئی. بھارتی حامی دہشت گرد تنظیم جماعت الحرار جی پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھائے ہو. پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی ویا ہوا, کیترائی زخمی تھیا. دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھی ویو.

کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڑو سخت احتجاج. افغان نازب الامور دی پرڈی آفس تلفی دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پرڈی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے ماں ثابت تھو تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال تھی رہی ہے. مودی پاکستان مدد گردی کرنا چاہے تو وزیر اعظم فیلڈ مارشل چی چکا ہے تو پانی بقا جو معاملو ہے رٹ قبول نہ کئی ویسی. سد سما والے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ ہے تو سندھ تاس معاہدے کے معطل نہ تو کرے سکے. سندھ تاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جو موقف تسلیم کیا ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک چی تو پاکستان پینے پانی طرف ودندڑ ہر ہتھ کاٹے چڈی پانی تے دھاڑو برداشت نہ کیا ویسے. امریکہ ایران میں اپنا اور مستان شروع تھل چکتان گھٹجن لگی. ایران کی درخواست سے سبانے دوحا میں بنی ملکن کی نمائندن کی ملاقات تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوی وائٹ ہاؤس ہے تو ایران سے اعلی سطحی گالین سے گڈ ٹیکنیکل سطح جو گالوں بھی تھی. اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر گالین میں شریک تھا. امریکی عہدیدار موجب بنی ملکن جا عملدار مسلسل رابطے میں آن. دوحا میں اپنا اور مست سمیت اہم معاملن سے گالوں تھی.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاک فوج جی افغانستان میں موجود دہشت گردن کے تھاکن خلاف کاروائی سوت سما وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ پاک فوج جی افغانستان میں کل آپریشن جی ویڈیو

جاری کرے چڑی پاک فوج دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار جی پکتیا پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھایا پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی کیترا ہی زخمی تھیا ہوا دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھو

کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج، افغان نازم الامور جو پڑھائی آفس طلبی، دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ۔ پڑھائی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے میں ثابت تھو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لا استعمال تھی رہی ہے۔ وزیراعظم پاراں قومی زرعی پالیسی جلد جوڑن ایں زرعی شعبے میں اپیکس فورم قائم کرن جی ہدایت۔ وزیراعظم دی صدارت ہیٹھ وزارت تے قومی غذائی تحفظ ایں زرعی شعبے میں سدھارن بابت اہم اجلاس تھو۔ وزیراعظم صوبن جی مشاورت سان قومی زرعی پالیسی جلد جوڑن جی ہدایت کئی۔ شہباز شریف چیو تا زرعی شعبو جٹادار معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے سگے تو، اے آئی جی مدد سان بھی زرعی شعبے کے بہتر بنائے سگے تو۔